0: مدينة نيسان لما فرنسيس منتكي كتك شرام سنجي لأسرة تان ومان مسافيري أنا تنبيان جامبي
1: كتين داويلي مسافيري أنا بيتان جامبيلي شانغازي
2: kwa majina naitwa Janet Francis natokea katika shule ya msingi ya Amani darasa la 3 suruali
1: amesema jibu lake ni suruali amepata
2: amepata
1: tuwapongeze mwingine mwenye kitendawili mjomba
3: majina naitwa Miss Ibrahim Shabani Almas kitendawili
4: tena
3: nakunywa maji ya mshukuru Mungu
1: Anakunywa maji ya mshukuru Mungu nani anayejibu? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Maimuna John natokea katika shule ya msingi ama nasoma darasa la 5. Jibu lake ni kuku.
1: Amesema jibu lake ni kuku. Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho. Mjomba unaitwa nani?
7: Kwa majina anaitwa Rose Baraka Kilatungwa. Nasoma shule ya msingi Amani darasa la 3. Kitendawili kitendawili.
4: Tena.
7: Chini ugali katikati kuni juu mboga.
1: Nani anayejibu? Shangazi.
8: Kwa majina anaitwa Zamu Mateo Famisi. Nasoma darasa la 3. Shule ya msingi Amani. Ugali.
1: Amesema ugali. Amepata?
7: Amekosa.
1: Amekosa. Nani mwingine anayejibu? Unaitwa nani?
9: Kwa majina naitwa Falele Hakim Justin. Nasoma shule ya msingi ya Amani darasa la 3. Jibu lake ni kikoti cha muogo.
1: Amesema jibu lake ni kikoti cha muogo. Amepata amekosa?
7: Amepata.
1: Amepata. Tumpongeze.